0: FM.
1: Assalamu wassalamu alayka barid nida aykal nida Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuna sauraron wannan dada da kasin daga bakin Habibu Badr Adigi Umar Abdul Aziz Baba wanda aka sanar da Malam Abba Habibu Badr Ibadan da Fatima Bintu da Haya da Muhammad da ka ai sauraro da
2: اللهم صل وسلم على حبيبك الله الصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين محمد رسول الله صلى

ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم ipesi ona magrib ti e fe teti si yi ni eru olohun ba kan se onigbawo re ki o ma je okunfa lekun aforiji ike ati iyona olohun fun awon obi re mejeji ti won ti papoda o si je sababi aljana firdaus fun awon mejeji lal kiyama allahumma amin bismillah

ti an ba ri lodo awon ara bi ti an ri kan to mu ya re ta tin ba sun tin ba lo po nta olawon omeleyo o no copy e la kana fi ummati man yafada ari nu amaleyi mi je pe e to da ni gbogbo ti an woran dada kiri aye yi ni bo la ti ko njo na lude abi bi film ta wo na ni abdul television ta wo na ni abdul ni dada ta wo kiri na ni ta ngbo to ti wonu ile eni kokan yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin alquran wala yukhribuna buyutahum wa ma fawwa ara won awon ota islam mo ma fawwa won wuli ara won wa aydil mu'minina amumina ma wuli mu'minin ni fawwa ara wuli ara ni si ile mu'minin ti wo ikan en bo ni si bo ti won mo mu'minin abege ma yin ke na kiri ni mu'minin o ma mu'minin lo ma ra ti oyin ti o ma fi sodun odun ti esi ni esi ti e itori na ki lo fe ti a mo mu'minin bi abo n gbe esi re pa ma kaluko ye are wo o ton bo kini bebere idile n bo sokoto si se islam lo fi le nko itori ko ti awon ti a bo o ti oya e ma bo lana ni gbogbo omo lo di lo rin o jade ninu ile muslimi omo okari oda bo nani o se pada na ka bo nani yoho ti islam so yi pe esu lo mu wa yoho na ni esu fi lo yoho lo so awon baba wada baba wa ti ya wada njo si to si lian ku la jana esu na lo wa gbese li lori gbogbo ti en se na ni wo na imam muslim o tun gba wa ninu adin sauban ko lo ba nje ni si ولا نبي محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه إن الله زوالي الأرض حديث في تافكاي حديث تقولني يبى علي صلى الله عليه وسلم أسوا وان أكبر أتيا وان مي أكناي أسوا فان بي أو أما ملوك وكان أما في جنتي أريني سي imam muslim lo ba wa authentic hadith ni latodo sauban ko lo ba jenu si oni so fa sauban so fa pa nabi so bayi to n si bo se ti to n si wa nbe la nbi so pe inna allah zawali al ard olohun ba ile aye olohun sumaun o kojo fo n pe ko won ma wo bayi faraitu mashariqaha wa magharibaha ibi to run ti yo nbe ati bi ti n wo ohun ri soju bayi sallallahu alaihi wasallam kilo wa kiri anabi ti aniye anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ori wa imi sa tu rabbi mo abe lo mo tewo so lo oba mi mo wa be da won kankan te fe ma gbo yi fa imi sa tu rabbi ni ummati mo be lo oba fa won aromodo ma mi ti wo tu ma wa o so fọlọ won yi pe alla yulika bi sanatin amati wono ba awon awon male awon aromodo mo ti mo ti an ko yi fun wa leyin mi in fe ko pa won re ko fi binu pa won re ko fi bi pa won re ko fi oda pa won re ko wa je pe ti o ba sele gbogbo ni o sele sile kan na ti won ni si ma in fe be mo fe ki won ma po ki islam ma takani ko ni mo be lohun ye lohun so yi pe lakorija akun to wi o mo tumo eni lakorija akun ni o mo wa nara maru o mo lakorija akun o mo wa woni atora ni beka o o lo ba le fun lalo ka lakorija akun en to lo nso itumo lakorija akun rasulu to ba mani wona gbo ni pari suratu toba ولقد جاءكم رسول من انفسكم انو يلا نبي كان تي جادي تي سنبي محمد صلى الله عليه وسلم او اباي اولو رانسي عزيز عليه ما عنتم بوبون تو با ني لارا كي اوني وني بادوما بوبون تي اوكو نلا باي كودا كو لون سو يي بي نكان باي ني سي تو باي بي اوكو نلا باو ما يو تي تي بيلون بي اولو داكون مو في كو راو اوما لي مي لورن جي باي لو ewo bi musa ti da pada nisi lo o ti bi musa ti da ko fa ina matakala tuti kudali